0: Pregled štampe.
1: Pobjeda u nedjeljnom broju donosi i priču za koju govori Tonino Picula, izvjestilac Evropskog parlamenta, pod naslovom Sahrana ratnog zločinca uticaće na odnose u regionu. Pobjeda također piše, 5 je godina od belvederskih protesta, Belveder nije prošlost, već opomena i simbol zajedništva. Boris Mugoša, poslanik u Crnogorskoj skupštini, za pobjedu kaže, suština nije da formalno uđemo na evropsko tržište, nego da imamo što i da ponudimo. Pobjeda također piše i o tome da do kraja avgusta u Kotorsku luku uplovilo 500.000 turista. Bio je to pregled štampe za nedjelju 6. septembar.
0: Pregled štampe.

0: Pregled štampe.
1: U današnjem broju dnevnih novina Dan možete pročitati priču. Mandić prijavio pištolj. Dan također donosi prilog pod naslovom Deficit fonda PIO 253 miliona eura.

0: Pregled štampe.
1: Pobjeda u nedjeljnom broju donosi i priču za koju govori Tonino Picula, izvjestilac Evropskog parlamenta, pod naslovom Sahrana ratnog zločinca uticaće na odnose u regionu. Pobjeda također piše, 5 je godina od belvederskih protesta, Belveder nije prošlost, već opomena i simbol zajedništva. Boris Mugoša, poslanik u Crnogorskoj skupštini, za pobjedu kaže, suština nije da formalno uđemo na evropsko tržište, nego da imamo što i da ponudimo. Pobjeda također piše i o tome da do kraja avgusta u Kotorsku luku uplovilo pola miliona turista. Bio je to pregled štampe za nedjelju 6. septembar.
0: Pregled štampe.